सुजलां सुफलां मयत शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे सुजलां सुफलां मयत शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे सुजलां सुफलां।